أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, عاشورہ کا بابرکت دن ہے. آپ تمام سننے والوں کو عاشورہ کا یہ بابرکت دن مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی فضیلت حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.

معزز سامعین، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. آج کا بابرکت جمعے اور یوم عاشورہ کے دن ہم دعا گو ہیں کہ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم ومحترم سامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الأيام قبولیت والا دن آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور خاص آج 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا دن ہے آپ تمام لوگوں کو یوم عاشورہ بہت بہت مبارک ہو سامین یہ دن تاریخ اسلام کا ایک ایسا روشن باب ہے جو ہمیں صرف قربانی اور ایثار کا درس نہیں دیتا بلکہ صبر استقامت حق گوئی سچ بولنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ عاشورہ ان عظیم واقعات کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے امت مسلمہ کے ایمان عزم مقصد اور کردار کو نئی جلا بخشی۔ یہ دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالیں اور حق و صداقت کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ بالیقین سامعین آج کا یہ پورا پروگرام یوم عاشورہ ہی پر مشتمل ہوگا۔ آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، بغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر آج 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہے امام عالی مقام شہزادہ مصطفیٰ سبط مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رفقا اعزاء اقارب اور جان ساران کی شہادت کا دن ہے علاوہ ازیں اسلام نے یہ دن کئی حوالوں سے پہچانا جاتا ہے مختلف واقعات اس دن رونما ہوئے خطاب سے قبل بارگاہ امام عالی مقام میں منقبت علامہ سید وجاہت رسول قادری رضوی علیہ رحمت الباری کی لکھی ہوئی عنوان ہے نگاہ عشق میں ہے نگاہ عشق میں ہے کس قدر حسین حسین نگاہ عشق میں ہے کس قدر حسین حسین نشان عظمت مؤمن فروغ دین حسین نشان عظمت مؤمن فروغ دین حسین عتاب برسر باطل معین دین حسین عتاب برسر باطل معین دین حسین شہید رہرو حق شہید رہرو حق بزم عاشقاں کے امیر بزم عاشقاں کے امیر حضور حق ہے محبت کی محجبین حسین حضور حق ہے محبت کی محجبین حسین یقین و شوق کی شمع جلائی ظلمت میں یقین و شوق کی شمع جلائی ظلمت میں ہے سر دار محبت کے وہ امین حسین ہے سر دار محبت کے وہ امین حسین مثال ماہ چمکتا ہے جس کا قطرہ خون مثال ماہ چمکتا ہے جس کا قطرہ خون جہاد عشق میں ہے
वो शहीद दीन हुसैन।